0: Dr. Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mapigibutan ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa mangod ni abot.
1: Pagamay!

0: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Mix of Rock!